ifude neseu nekhonjalini nejiwa nezavala nemaputo wataka neva maputo ka anguta negro de fulumo moyambana akusayini chatsa ugara akugulumela tikunomo ubwere vaga jase kuri tsinya mararu arikuigurumedza kurumeta jai mamano kande ninyaga nyukatori tikunomo mi omunyo impenyo vadwa betsukunyo vadwa kwajasi kwaakukuta kanruye tiri sango yunasi tikandabatana vaga jasi yakandike niyokota kuemba jasi purituriyako angu soro angudzo wamani mani kanyina mbaka nekumalira ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka